0: 一系列的举措让城市公共空间的管理规则有尺度，善意有归宿。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 据日本广播协会援引日本熊本县今天发布的消息报道称，熊本县28号发生的强震已造成17人死亡，其中8人死于熊本县八代市的日本制纸集团工厂内，5人死于熊本县一家购物中心。另据熊本县今天发布的消息，目前地震避难人数超过10000人。
2: 目前伤亡较为严重的是日本制纸集团位于熊本县八代市的工厂，该工厂一座烟囱在地震中折断。地震发生后，熊本县一家购物中心发生爆炸，并出现建筑坍塌，造成人员伤亡。据日本媒体援引该购物中心负责人的话报道称，该设施使用液化石油气而非市政管道燃气，燃气由室外储罐输送至建筑内部。有日本官员表示，部分救援人员在现场闻到刺鼻气味，当地警方正在对爆炸原因进行调查。日本共同社报道称，此次地震造成多处房屋倒塌，电力、供水等基础设施受损，近10000人避难。据统计，截至30号凌晨，熊本县仍有约22940户停电，约65000户停水。另据日本广播协会报道，熊本县内多家医院收治了大量地震伤者，其中位于羽城市的熊本南医院因建筑和设备严重受损，已无法继续运转，不得不紧急转移院内100多名患者。
0: 据日本气象厅消息，当地时间29号22:19左右，日本熊本县发生5.8级地震，震源深度为极浅，本次地震没有引发海啸的风险。受日本熊本县强震影响，当地建筑物受损，部分房屋倒塌，供水、供气等基础设施服务受到影响，灾民生活受到严重冲击。来看总台记者从前方发回的报道。
2: 在此次受灾较为严重的熊本县羽城市松桥地区，多栋建筑在强震中受损，部分房屋因结构受损已无法继续使用。
3: 昨日の地震でもう建物の天井が落ちたり壁が崩落したりとかして、もう中はもう全く使えないような状況ですね。ほぼほぼ9割その時の1回の揺れでやって、あとはもうパラパラっとこういうかけらが落ちるぐらいで、もう一発ですね。
4: 这里呢也是此次受灾较为严重的地区之一。那大家可以看到，在我身后的这栋原本2层的建筑呢已经发生垮塌，那1楼部分呢也是已经被完全的掩盖。而在这一条道路上，不只是这一家的房屋呢发生垮塌，其实有多栋房屋呢也是出现了不同程度的损毁。那么从现场的情况呢就可以看出，此次地震的破坏性也是极强。
2: 有当地居民表示，此次地震的震感远比10年前熊本地震更加剧烈。
5: 10年前にあった地震と比べもなんものすごいひどかった。あの下から突き上げられるようにズンってきてドーンって下がって、でその後はもう身動き取れないような状態だった。でこちらの家の方も外に出たらもう潰れていた状態なんで。前の10年前の地震と全然あの今回の地震は違いました。大変怖い思いしました。
2: 除了房屋受损之外，地震还导致当地供水、供气等基础设施服务受到影响，当地居民基本生活需求难以保障。
5: 今日はあるけど明日はどうなるかまだわからないですね。で特に今暑いから多分水の確保が一番大事かなと思うんです。水とトイレですね。であとガスも来てないもんですから、うちガスなんで、食事ができ食事の準備ができないんで、店にあのそういったパンとか弁当とかがたくさん入ってくればいいんですけど、少なくなってきた時が今後どうなるかなと思っております。
2: 对于许多当地居民而言，在恢复正常生活之前，如何应对持续不断的余震仍是眼下最大的担忧。
5: もし余震があればまた倒れるかなと思っても、今この状態で今置いとるんですよ。で前ガラスとかなんかがあるもんですから、そういったやつはもう もうちょっと様子見てからしようかな。まずは生活

0: 部分救援人员在现场闻到刺鼻气味，当地警方正在对爆炸原因进行调查。日本共同社报道称，此次地震造成多处房屋倒塌，电力、供水等基础设施受损，近万人避难。据统计，截至30号凌晨，熊本县仍有约22940户停电，约65000户停水。另据日本广播协会报道，熊本县内多家医院收治了大量地震伤者，其中位于羽城市的熊本南医院因建筑和设备严重受损，已无法继续运转，不得不紧急转移院内100多名患者。
1: 据日本气象厅的消息，当地时间29号22时19分左右，日本熊本县发生5.8级地震，震源深度为极浅。本次地震没有引发海啸的风险。受28号日本熊本县强震的影响，当地建筑物受损，部分房屋倒塌，供水、供气等基础设施服务受到影响，灾民生活受到严重冲击。来看总台记者从前方发回的报道。
0: 在此次受灾较为严重的熊本县羽城市松桥地区，多栋建筑在强震中受损，部分房屋因结构受损已无法继续使用。
2: 昨日の地震でもう建物の天井が落ちたり壁が崩落したりとかして、もう中はもう全く使えないような状況ですね。ほぼほぼ9割その時の1回の揺れでやって、あとはもうパラパラっとこういうかけらが落ちるぐらいでもう一発ですね。
3: 这里呢也是此次受灾较为严重的地区之一。那大家可以看到，在我身后的这栋原本2层的建筑呢已经发生垮塌，那一楼部分呢也是已经被完全的掩盖。而在这一条道路上，不只是这一家的房屋呢发生垮塌，其实有多栋房屋呢也是出现了不同程度的损毁。那么从现场的情况呢就可以看出，此次地震的破坏性也是极强。
0: 有当地居民表示，此次地震的震感远比10年前熊本地震更加剧烈。
4: 10年前にあった地震と比べもなんものすごくひどかった。あの下から突き上げられるようにズンってきてドーンって下がって、でその後はもう身動き取れないような状態だった。でこちらの家の方も外に出たらもう潰れていた状態なんで。前の10年前の地震と全然あの今回の地震は違いました。大変怖い思いしました。
0: 除了房屋受损之外，地震还导致当地供水、供气等基础设施服务受到影响，当地居民基本生活需求难以保障。
4: 今日はあるけど明日はどうなるかまだわからないですね。で特に今暑いから多分水の確保が一番大事かなと思うんです。水とトイレですね。であとガスも来てないもんですから、うちガスなんで、食事の準備ができないんで、店にあのそういったパンとか弁当とかがたくさん入ってくればいいんですけど、少なくなってきた時が今後どうなるかなと思っております。
0: 对于许多当地居民而言，在恢复正常生活之前，如何应对持续不断的余震仍是眼下最大的担忧。
4: もし余震があればまた倒れるかなと思っても、今この状態で今置いとるんですよ。で、まあ、ガラスとかなんかがあるもんですから、そういったやつはもうちょっと様子見てからしようかな。まずは生活できるような体制に作らんでいかんかなと思って。で今こっちの方片付け、ここも外れて、これも扉が閉まらなくなって、これは外れてしまったんですよ。はい、やっぱりいつまた地震が来るか、で特にあの昼間はいいんですけど、夜だったらあの怖かけんですね。
1: 29号晚，中国驻日本大使馆发文提醒在日中国公民注意防范地震灾害。使馆提醒中国公民妥善安排行程，避免前往受灾地区，切实提高自我保护意识，加强自身安全防范，密切关注地震动态、气象预警和防灾信息，遵循当地政府发布的预防避难指令，谨防余震及次生灾害。如遇紧急情况，请及时报警并联系驻日本使领馆。

0: 强震之后呢，熊本城的这个城墙呢是遭受了严重的破坏，这一部分呢已经是因为地震坍落了下来。我们也从工作人员那里了解到，目前像这样的城墙损坏有20多处，而在上面呢，这个看板里面的建筑是在2016年，也就是10年前熊本地震的时候遭受严重损坏的一个建筑，那么10年过去了，还在修复之中。而在28号的地震之后呢，旁边的这个建筑目前也是确认了多处的损坏。由于考虑到安全原因呢，目前熊本城整个景区已经暂停了对外开放。我们也从工作人员那里了解到最新的情况，目前他们确认到了大约40处的损坏，而且还在持续的统计当中。那么熊本城何时能够恢复开放？整体的这个修复工作什么时候能够完成呢？目前都是一个未知数，我们也会在前方持续带来最新的消息。
1: 10年前的熊本地震，受损的建筑还没有修复完成，而这次6.8级地震更是雪上加霜。另外呢，对于熊本县的普通居民来说，这次地震的震感要远比10年前熊本地震更加剧烈。
2: 在此次受灾较为严重的熊本县与城市松桥地区，多栋建筑在强震中受损，部分房屋因结构受损已无法继续使用。
3: 昨日の地震でもう建物の天井が落ちたり、壁が崩落したりとかして、もう中はもう全く使えないような状況ですね。ほぼほぼ9割その時の1回の揺れでやって、あとはもうパラパラっとこういうかけらが落ちるぐらいで、もう一発ですね。
0: 这里呢也是此次受灾较为严重的地区之一。那大家可以看到，在我身后的这栋原本2层的建筑呢已经发生垮塌，那1楼部分呢也是已经被完全的掩盖。而在这一条道路上，不只是这一家的房屋呢发生垮塌，其实有多栋房屋呢也是出现了不同程度的损毁。那么从现场的情况呢就可以看出，此次地震的破坏性也是极强。
2: 有当地居民表示，此次地震的震感远比10年前熊本地震更加剧烈。
4: 10年前にあった地震と比べもなんものすごくひどかった。あの下から突き上げられるようにズンってきてドーンって下がって、でその後はもう身動き取れないような状態だった。でこちらの家の方も外に出たらもう潰れていた状態なんで。前の10年前の地震と全然あの今回の地震は違いました。大変怖い思いしました。
2: 除了房屋受损之外，地震还导致当地供水、供气等基础设施服务受到影响，当地居民基本生活需求难以保障。
4: 今日はあるけど明日はどうなるかまだわからないですね。で特に今暑いから多分水の確保が一番大事かなと思うんです。水とトイレですね。で、あとガスも来てないもんですから、うちガスなんで、食事ができ、あの食事の準備ができないんで、店にあのそういったパンとか弁当とかがたくさん入ってくればいいんですけど、少なくなってきた時が今後どうなるかなと。
1: 据日本气象厅的消息，当地时间29号22时19分左右，日本熊本县再次发生5.8级地震，震源深度为极浅，但本次地震呢没有引发海啸的风险。目前熊本县已经开放了多处避难所、集水点，那因为余震不断，所以大量居民前往避难所居住。
5: 熊本县八代市是本次地震受灾较为严重的地区之一，受持续余震影响，不少居民担心房屋存在安全隐患，前往避难所暂时安置。
6: 家でほら家のなんか揺れてですね、もういつまた余震が来るかわからんから、もう危ないのでここに避難しました。
7: 今なんとか、なさ今電気も水もなんもないもんですから。ちょっと今ネットつながったもんですから今こう教えてもらったんで今来たところなんですけどね。とにかくあのコンビニとかそういったところもどこも閉まって何もないもんだからですね。なんとか今生きとって状態で。
5: 目前八代市已开放多处避难所，接收因房屋受损、停电停水无法继续